Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan! Alan!